0: Ja. Ja. Ne. Ja. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja.
1: Ne.
0: Ja.
1: Ne.
0: Ne. Ja. Ne. Ja. Ne.
1: Ja. Ne. Ja. Ne.
0: Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Ja. Ne. Ja.
2: Ja.
0: Ne.
2: Ja.
0: Ne. Ja.
1: Ne.
0: Ja. Yo.
1: Ne.
3: Oxen Hulbe. Knuppe. Ja.
0: Ne. Ja.
1: So. Ne.
0: Ne.
2: Ja. Ne. Ja.